0: Allô, Bokar?
1: Allô,
0: Salam alaikum,
1: Alexandre.
0: Bokar, ñu ngi lay nuyu.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
0: Mbatangul?
1: Tangul ne asman bi defa xey vraiment.
0: Waaw, kon nag Bokar Anta Bangok, am nga 4 minutes rapidement, dégg nga?
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla. Ñu fëccee jëw ñu bari ñu dara ji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko salmi di bañra de fofu juraat di men ñaag na def Allah mo jëri ñaagati di waaw di Allah war def jëm ee di sudura sa barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu gaay ni tan ko ɗo e ndeer wuro meɗen boynaaji gonɗen sen mbi boynaaji noon wuli koye nder région de Matam e ndeer département Matam e ndeer commune mbo nabbaaji Sibol tawi tigi ko nokku ceere meɗen ceerno Ahmadou Alpha Nia sen mbi ceerno Ahmadou Alpha Nia eɗen nganndi ko gooto e jiyaaɓe Allah ɓe Allah rokki geɗal tigi tigi no haanirte ni sabu ɗe mbaɓide gammu e ndeer cuuɗi meɗen goynaaji mawon duuɓi temede e joyi woni 105 ans ko mawludu o ene yiɗɗumee ɗo tigi ko e yemiroore hono Elage Malick Sy radiallahu taala anhu e jokkondiral makko e on mo ngannduɗaa ko ceerno meɗen ho ceerno Amadou Boynaaji ceerno Amadou Boynaaji noon nganndi ko jaaɗal moƴƴo eyi ko ɗum woɗɗi noon no nganndanɗa hoore ma kanko ceerno Amadou Boynaaji 1921 fayndema 1985 nde wuɗe joomi ko o ɓii ko noon holmo ngannduɗaa biyeteeɗo hol ceerno Yahya ko kañum jotti gonnanɗa hoorema e nder ndeɗo jappere caga noon 1995 ko nden tigi haa jooni kanko hono ceero meɗen ceerno Yahya rutte joomi ko e o sahaa noon jooɗi e jappere nde ko ceero meɗen no hono ceerno Cheikh Amadou Alpha Nia ko kanko tigi haa jooni jooɗi e nder ndeɗo jappere ko wiitan ɓe machallah ene nganndi mawludu international sabu sa gonnanɗa hoorema e nder aduna o fof e denndaangal furankooɓe kamɓe kala ɓe mbaɗi tawtorede oɗo mawɗi nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko wi tan ko yettatal no feewi donc mawɗu ɓi commence gol mais ñu ngi fiici ci tante bi ɓi xaar sereñ bi su ñeweere comme ça après gamu bi commencé ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu fecc noon ñu bëri ñu ñaanal tamit suñu directeur général ak suñu directeur bu radio ak jërëjëf rasulilah sallallahu alayhi wa sallam kon maa ngi leen di jégal incha allah après on va y revenir incha allah bi ci gën a yaatu incha allah ci beneen ci beneen jokko incha allah maa ngi leen di leen sant di leen gërëm.
0: Jërëjëf kon Bokar Seck depuis Matam waxtu wi mi ngi toll ci minuit tegal na fukki minute ak juróom-ñeent ci suñu biir studio. Ñu def nag tour d' horizon ci guddik Seydina Mohamed Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam kon nag mbokk yi dañuy déglu tuuti way maanaam tuuti marcie balaa ñu jotaat beneen correspondant ñu déglu nag ay way wala dañuy dem ba tuwaawan na allo Ousmane Sarr Thiarène Sarr d' abord Ousmane Sarr Thiarène Sarr alaaj Ousmane
2: Alhaji Rahman
0: Ablaye Ousmane ni ngi lay nuyu ci Thiarène Sarr waaye vous avez 4 minutes ndax après gaa ñu bari ñu ngi ci antenne bi bëgg a dugg Ousmane ñu ngi lay ziar antenne Bangok.
2: Waaw Alhaji Rahman ni ngi lay delloo ay nuyu ak Siara di la ñaanal jàmm ju bëri bëri yàgg mboolem doxul Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi fii ci Thiarène Sarr di ko la baaxal ne bi li nga xam rek mooy jàng li ñu xam ak liggéey waaye lépp loo xam ne day tax ay ñu jëmbe kànn ñu ngi koy ànd waaye bala may tàmb yi damay wax ne ñu ngi ñaanal Papa Aly Niang di général ak DG de la région France Savier waaye ak seen programme Mame Babacar Diop waaye ak seen Diop ak yow mu nekk ci antenne bi yëpp chef sen national Kadija ñu ngi leen di siar yéen di leen ñaanal jàmm di wax ne ñoo ngi fii ji Thiarène Sarr ñu ko baaxoo defee at mu nekk rek gàmmug bu ñëwee fii ñu di jokkoo ak yéen fii ñu koy gàmmu gàmm gi ñoo ngi waaj pour dem ca place ba fii ñu toll nii ndax ci ginnaaw taw bi moom mooy

0: salaamu alaykum Aliou Rawane.
1: Imam Babacar Diop.
0: Aliou Rawane maa ngi lay ziar bu baax.
1: Waa Imam, kon premier jet ndax dañuy dellusiwaat Dakar laata ñuy sóob antenne bi nag définitivement at yowan.
0: Aliou Rawane ñu ngi ñett yi.
1: Imam Babacar deg-deg bi deg-deg neexul. Voilà dañ delsuwaat kon ci Imam Babacar Diop tuwaawan mu defal ñu premier jet. Xam ngeen ni antenne bi 1h30 bu soobee yàlla lay sóobu nag biir tuwaawan. Bu fa sóoboo nag fajar rek la fay génn. Waxtu mi ngi toll maanaam 1h du matin, des na juróom-ñetti minutes ci suñu biir studio fii ci RSI Radio Sénégal International. Ñu ngi lëkkaloo ak mboolem nag bànqaasu RTS. Allo waaw Imam. Imam Babacar. Voilà daañu mën a jokkowaat léegi ak Imam Babacar Diop ba mu jokkoo gi rek moo dagg pour mu defal ñu premier jet foofee ci tuwaawan. Autrement am Cheikh Sidi Hadj Mal ici radiallahu anhu. Kon nag bu fekkee yemb na ñu joxaat antenne bi Imam Babacar Diop. Kon nag ci kanam tuuti.
2: Mbay seen xol yi kenn du Babacar mbay miŋ ci max naa woo
3: mam dem seyaar mbay mooy doctor kaale xaade bal fay kanko ay fa mbay miŋ ci max naa
2: nun ci jaan bëgg nanu mbay gëm nanu mbay jof sin nanu mbay jox nanu mbay suñu xol yi kenn du mbay siŋ mbay miŋ ci max naa woo.

0: sartam war malten bi qamni ten ko bi ten khalifa may may min tim makhna wo
1: nangam se yar bay
0: may doctor
1: bay tabe bay faytar ta
2: minuit 56 minutes 1h du matin dess na ñent minutes ci suñu bir studio dañuy dem nak Saint Louis fek fa Pape Moussa Gueye. Pape Moussa Gueye depuis Saint Louis. Pape Moussa, allô Pape Moussa Gueye, allô Pape Moussa, kon nak dañuy demat tuawone fek fa Imam Babacar. Allô Imam Babacar, Imam Babacar Diop, kon nak Imam Babacar jappandegul inshallah ci kanam touti daf ñu bëgg rek ñu defal ñu fo premier jet laata nak 1h30 ñuy jëbël antenne bi complètement tu wawan bu fa duggé nak xam ngeen ni 1h du matin manam 5h du matin la fay genn.
3: Assalamu alaykum
2: Imam Babacar, ñi ngi lay dégg bu baax.
3: Imam assalamu alaykum Alhaji Rawan,
2: ñi ngi lay nuyu di la ziar Imam. Deg bi mo
3: xawal rawan ñi ngi lay nuyu di len ziaré di len ndokel té di len ñaané Yalla subhanahu wa ta'ala Yalla Yalla guddal so fon Yalla wéral sey ciet té Yalla yagal la fi ni ngay liggéey bi salina kenn ku ci nek yang ko jox akam té lolu nak mom passé fa koy wané kon no ngi lay ñaanal Yalla Yalla na la Yalla may fon guddu and ak wër bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waxtu ni aduna nak tiwawon fo sanni batu mu tak ndax xam ngeen ni Cheikh Sidi Haji Malik mo wote won ala azimu laylal wiladati hisbatan isalam yakunu wal haram udulu Serigne Babacar si Mohamed Roumassou Khalifa Al Tidiane Yalla fi yagati ande geur wote bis bi tabarakallah ci 2026 bi Yalla nako wote at yu bare modda talibi joge kon joge nen fone ci rew ak bitim rew ñew tabbi fi nga xamanteni modi tiawon waxtu wi ni adon ak Zewe Cheikh Sile Hadji Malik ñu ngi def mise en place bi waye fi ci rawdu Sidi Abubakar si Al Hadji Dudu Kenn Mbay and ak njabotu ko gi nga xamanteni moy Al Hadji Mbay donne may gi tambali na li nga xamanteni bi tabarakallah moy guddigi kon and ak am Nicolas Diam ak ki nga xamanteni moy Souleymane Bari barkelu ci Al Hadji Dudu Kenn Mbay limako guddigi faske ni delu wat ak yeen inshallah rabbul alamin.

0: alhajrawan tabarakallah hajj ju kenn mi ngi and ak njabotu ngay donne mbay gi comme nak li mom dafa don lo xamanteni bi danaka dañu bëgg wër senegal do ko del suisse ci awon lool lay mo premier chef bi way ci premier chef bi dal no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gudi gi yalla nga koy egal ak jamm way di len ñaanal yow yalla nga fi yag yalla nga and ak wër ak sa technique bobu service sen bobu di serigne diop ak kep ko xamanteni inshallah ya nga fasiyene japp ci liggey bi tay ñaan reew mi ci barke sayidina muhammad rasulullah yalla fi yalla dali tawfiq yalla yalla doli ben ko ndawan ñu wacc suñu kaddu xaran yi nga xamanteni bi ñu nek ci region bi ko defé bu ndel ci tiwa wana inshallah ñu and ak yeen ci liggey bi
1: ya sayyidi ya rasul
2: jeuf imam babakar diop premier chef fofé ci rawdup cheikh sidi abubakar sirdialanu ñu lay sante le gërem imam babakar ku ñak ki ñaan nga ku bax nga suñu rak ju bax la kon nak dañuy dem saint louis fekk fa nak pape moussa gueye pa moussa gueye allo pa moussa
3: allo
2: pa moussa gueye Pam Moussa Gueye n'a pas le retour de Dakar. Pam Moussa Gueye depuis Saint-Louis.
3: Non, c'est bon.
2: Allô, Pam Moussa Gueye. Nous déglou ay marché ba ci kanam touti inshallah ñu daldi delouat Saint-Louis fekk fa Pam Moussa
4: Gueye. Yonne nañu ndawli ya yor khilafa leb yonne nañu ndawli

0: ya yor khilaf gine yenne nañu ndawle ya yor khilaf gine wa mulki wa malku ta ardu sim sim ñu kontar ababakar da cedel lo ababakar cedel lo ndaysan
1: ya qutbu ya ghawth ya mawlaya ya wazir ya muntaha amali billahi ya qamar
2: bok yene ngi deglu radio senegal chaîne nationale kaddu gi baw fi ci dakar triangle sud 1h du matin tégal na ñaari minute ci suñu biir studio xam ngeen ni 1h30 rek dañuy daldi balancer antenne bi ci won ñinga feulé ci Louga fekk fa Sengane ndaw allo Sengane
3: allo salam alaykoum
2: waye Sengane ñi ngi lay nuyu
3: ah yalla jiraan ma ngi lay say way
2: yaa ngi ci famille religieuse à Louga
3: waaw waaw ma ngi ci ci Louga gënaaw ba mo nuyu bokk auditeur yi ñi déglu ci biiré mi ak ci bitim yo xam nga chaîne nationale ak RFI ak mbolem 14 stations yi lañu synchroniser kon nak le monde entier mo ñuy déglu gënaaw bañ leen nuyu nuyu Céline Diop diko rafet lu liggéeyam ñu ngi fi tay ci Louga ci cœur Céline Louga est fekk fi nak suñu baye suñu xel suñu wolere Alhaji Sidi Sey ci cœur Céline Louga est ci jumaay jamagan bi yaa ngi dégg jàng yu neex yooyu ay tutank di ko jàng muy di daayira daayira jaalibatu maraxit teena ñu ngi fii tey ci kër Serigne Louga jàmm gi nag ñu ngi koy def ci ki nga xamante ni moo di ndigalu Serigne Moustapha Lo Khalifa Serigne Cheikh Lo Jàmmagan Serigne Cheikh Lo Khalifa Serigne Bassirou Lo Aare Aram nekk ca Touba Daaru Khoudous Serigne Aare Aram Lo yalla yalla bëssal yermande ci kom Elhadj Rawane Fekk nga xamante ni kenn la woon ci Radio Sénégal di kenn ci yow tamit suñu xarit aussi tamit ki nga xamante ni dafa génnoon àddina muy Serigne Modou Mamoun Amar ñaanal nañ ko ci sànq nii ki nga xamante ni moo di Serigne Moustapha Fekk Khassaye nga xamante ni daf daan ànd ak ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Niang yëkkati ni fi sànq nii ay bayit yoo xamante ni wax dëgg yàlla ba yaram yëpp daw Elhadj Rawane ginnaaw bañ la nuyoo dellu di la ziar di la déwénati déwéné ci mbooleem ekubu RTS wax dëgg yàlla muy ci rajo muy ci télé liggéey bi rafet na di ko dalee ci directeur général de directeur général di Papa Aly Niang François Xavier ci wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na ñu ngi jot di jotal kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi taxaw nag suñu bàyyi Alhaji Sidi Sey nekk fii xam naa dañ ci baa rek mu waxal ñu programme bi naka la fasiyéene te depuis ci suba ba léegi jàng nañ ci alquranul karim ay kaamil takko takk ñaanal réew mi ñaanal Sénégal ñaanal nawet bi ñu dugg suñu borom eggale ko ci jàmm tana ñuy taxoog bay Alhaji Sidi Sey comme ni ñu koy baaxoo di ko def rek at mu jot mu sànn ci ay kàddu ñaaxaat njaboot gi ñaaxaat njaboot gi ñu dellu nag fële ci tànk ba bàyyi nag ci tànk yi ñu àggale ba fajar
4: Alhaji Rawane
2: waa allo
4: di la ziar
2: ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel
4: Alhaji Sidi Sey dëkk kër Serigne Louga est
2: Alhaji Sidi Sey ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi
4: di taalibeem sëñ Bassirou Lo Aare Aram ñu ngi leen di sant bu baax cent bu am tàmbali amul yemukaay yéen waa RTS yéen waa RTS bëggal réew mi jàmm fu mu toll noonu la ñu déglu guddi ak ba cëg bu dul gisu ci dégg léegi noonu fii tey ci kër Serigne Louga est di si màggal guddi gi nga xam ne mooy guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk béeb ma ngi nii quartier bu ne ña nga fay yëkkati ngir yàlla ak yonente bi ndax jëm ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu santee yàlla julli yonente bi nag sant Serigne Touba mi suñu yaakaar te yeeg ëllëg ñu sant waa RTS ca kaw ba ci suuf rawatina nag fii ci Louga sunu mbokk mi ñuy wax Sengane ndaw nekk leen fi fi muy wax ak yow ci jumaa ji bu ñu dee julli tabaski moo fi teew leeral ko jullit yi bu ñu dee julli korike moo fi teew leeral ko jullit yi bu bis bi ñëwee it du julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu fi wettandi ba ñu julli fajar kon mi ngi fi teew ci teewaay bu rafet sant yàlla sant ko yàlla na cantug yàlla jiitu ci moom sunu bopp ak yéen ñëpp nag lima santular rek bu fekke daw fekereen wa alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla sunu borom tukki ci mom jeglu ñaanat ko ni mënu mayena fekke ko ren mu mayat no ay deen deen nu fekke ko tay ci suba bu ñu xeye nak 8h ba 9h jang nañ ci ay kamil ci becc togg nañ ci ay xewal ci ngon togg nañ xewal yi dunu rera nak non fi fasiyene sakku ñaan ci guddigi fasiyene ci yengu ci dara jor yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci atam ni ñu ñaan yalla limu fi yengu bari ak neew yalla yalla nangul nako ci katanam ak yermandem bepp julit nit bo xamne bi fo jëm korfa gamo ñoo ngi lay ñaan diko ñaan yalla sunu borom ak borom guddigi yalla nga dem ak jam del ci jam ci ñaan gi bari ak ñew lepp yalla yalla nang ko
2: amin way amin dal
4: amunu seen koy yalla sunu borom mo am sun seen koy ñoo ngi len ci boole ak mom yalla nañ yalla fay ngeen di koy li dal la ma amone lu ci leral ci digeenté ak RFL monde entier yépp ñi ngi déglu yalla ñu fi yagg sama and ko wër ak xéewal da ku ci wër da dem na xajj ñu leen di salaam aw salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat
3: yalla jiraan
2: wa sengar non la merci
3: wa jëjë sala jiraan xam nga nak fi dafa bari ay kilifa diiné yi nga xamanteni dañuy gamu fi ci Louga Serigne Mohamadane Mbacke ibn Serigne Moutalla dinañ fa doxantu dinañ doxantu nit ci ko Serigne Khadim Mbacke nek ci place civique dinañ fa doxantu dinañ doxantu nit Jacke Xewar kon nak Elhadji Rawane liguey bi rafetna mu nekkon Sengar ndaw te dalal nak suñu gandi soxna Marianne Seno diko ñaanal mu yagg ci xam ngeen nak ñu doora ñew lu ko ñu koy dalal nak bu baaxa baax kon nak liguey bi rafetna Sengar ndaw di leen dewalati assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sengar Ndaw depuis Louga keur Serigne Louga Est ñu lay sante di la gërëm di nuyu nak suñu jarbaat bobu Marianne Sangor nga xamni Kaolack la nekkon machallah ñu bayiko fa nak affecté ko fa mu dem fofu ci Louga kon nak Marianne dalal jam ginaaw lolu bokki nak buñu joggé Louga keur Serigne Est Louga xam nga ni ci ngeen legi Alhadji Sidi Sey mom tam ñaan yoy nga xamni def nako yalla nako yalla nangu ci rewum Senegal buñu joggé kon Louga dañuy dem nak Pal nak dekkou Mam Rawane Gom nga xamni moko Mam Cheikh Sidi Hadj Malick Sall yalla nu bisu gamu dañ dan jël benn kamil ki jël Khadju Kaw ki jël Khadju Souf ñuy akharit ay wëlëré kon nak ñi ngi ci Pal di nuy nak le khalif général de Pal Alhadji Ousmane Gom kon nak Alhadji Saliou Diop Abou Lantene
5: wallo alu Rawane jerejeuf ni ko waxe nonu la ñew ci eettu Mam Cheikh Sidi Hadj Rawane Gom rabbi ratalnu su turundo wax nga ñaar ñi nga xamanteni yalla bi mu len bolé yag na mu di nak at yo xamanteni ak dat yo xamanteni ñoy ni nak ci wetu porte-parole Alhadji Bachir Gom ibnu Sulaiman Alhadji Lamine Gom ndaxte barke demb ci dimanche yi bi mu yexe dafa indi lo xamanteni sag la waye tamit est ce que retrou won nit ñi ci seen xam xam ci seen baax waye tamit ci ndigalu khalifa general di tidial seigne babacar seigne mohamedou mansour bi ñu yexe waroon def li nga xamanteni modi bourde bi dafa joxe ndigal ni ñaay mak ñoni nak bu do cheikh yaji rawal ak ci xamanteni mo cheikh yaji malik bi ñu commencé won di jang li nga xamanteni moy ñaari kamil moy kamil bobu ci fa xamanteni nak modi ci prefet da ci ndal ki dafa jël Khadju Kaw ki jël Khadju Souf waye cheikh yaji malik di ñew ba ci digge po bi jëm fa nga xamanteni moy sindone man ci yaji rawal ñewat ba ci digge po bi wacc jëm fi xamanteni modi ken jigen motax nak bi ñu defoon kamil yoyu waye tamit xatna ba nga xamanteni mak ñu jangoon nañ ko ndax tamit ci bourde yi daan nañ ko indi wala deet waaye na bi nga xamanteni ni émission bi nga xamanteni ni xayintu na seet na loolu indi loolu moo tax Hadji Bachir jóge tuwaawal jóge Thiès yëg si daal di ni tab ba ñu jàng bourde bi na ñu jàng xam ba pare su ko defee loolu def mu jël siwaat génnaat kër yi defaat bourde populaire boo xamanteni ni Pal yëpp ak environnement bi ñëw na lu kon nak ñu jox rek neena 4 minutes parce que ñu dugg ci yawal mu jox ñu ñaari cadeau rek bu nga xamne seen ñoom ci eutu maam Cheikh Sidi Haji Rouane mu xadam Cheikh Sidi Haji Malik ba Haji Bachir vous êtes en direct à Radio Dakar
6: Allah salu jere jeuf xeyna sax mu nek ben minute dama sax 4 minutes yi mu wax li ngay wax rek moy cadeau go xamanteni bu sel la Mawlana Cheikh Al-Hadra Rahman waxon ko gis dafa wax ni sama serigne ba nek na fek mom bamu won ma gannaaw wala bok nek na fek mom bamu jegi fi dem al-akhirah waye musuma nango gën waye mayte musuma nango melna mom cete lol rek serigne bi nek na fi def la nawle waye yengani ci du sama nawle sama serigne lolou dama bëggon wax rek ni ab ande bu yiwe nonu ab ande bu selle nonu ab ande bu deggo nonu yombul muy am té néw nañu ande ak Cheikh Hadji Malick ci nonu ndax lool likay tékkal bu moy ba légui am Cheikh Hadji Rawane fu mu tégon bopam dik talibé tek fa njabot gi lool ñu koy wéyel ba légui muy kolere go xamanteni am nañu yaakaandi jeex bu mokk wala ñu leen di fekk ñor ñor assalamu alaykum
5: jëngë rawal ci kaddu yi gatt yi nga xamanteni tënkal nako waye nek ni ñew ci cérémonie lu xé bi rek rapidement délo la antenne bi ndax té di ngeen commencé ak figure jaar yépp ci biir Sénégal ñoo ngi nek en direct di leen déglu bu cérémonie lu xé bi ci téwayu le gouverneur de la région de Saly al sal sal ak itam le sous-préfet le préfet waye tamit téwayu cheikh la tidiane djé moom itam di mesdi dorik ñew na notable talibé ni jamm khalifa tamit bu mu gënne ñaanal nit ñi waye Hadj Bachir mi tok ci suñu wat mo dal gan yi ak le maire dafa la lool do ko tamit lan solo do nek tal tal du ngi ñaan do Cheikh Sidi Haji Malick ak Cheikh Sidi Haji Rahman ko nek ben fas la te ken ko nek do wal jox sama da ngay delo antenne bu ci kanam Saliou Diop depuis Pal a ñu ci jox
2: jërëjëf Saliou Diop depuis Pal tu mam Rawane Gom kon nak buñu joggé Pal bokk yi dañuy dem nak Saint Louis ndar nak buñ démé dañ fay fekk Pape Moussa Gueye Pape Moussa allo Pape Moussa Gueye Pape Moussa Gueye ci jakké Aladji Major Cissé Pape Moussa Pape Moussa il a un problème de retour sur Dakar bokki yene ngi deglu radio Sénégal chaîne nationale kaddu gi ba fi ci Dakar triangle sud mbolem nak banxasu STS ñoo lekkolo ak RC radio Sénégal international 1h du matin tégal na fukk minute ak juroom kon 1h15 minutes jotna ci suñu bi studio liñu déssé touti la pour ñu duggu nak tiwawan waye te kon bu fekke ni Pape Moussa jappandiwul dañuy daldi tek Marcia ba jamono ji nga xamni dana jappandi
7: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam rahmatullah
7: bokk ñu ngi neñu ziar bu bax
2: Pape Moussa Gueye ha
7: bokk Pape Moussa Gueye
2: wa Pape Moussa kon nak rapidement tu as 3 minutes voilà
7: ma sha Allah combien de minutes
2: vous avez 3 minutes
7: d'accord assalamu alaykum rahmatullah bokk auditeur RTS Sénégal fu way mën tolli deg suñu kaddu ñu lay nuyu mi ngi fi ci ndax ci hadra Cheikh Seydil Hadji Major Cissé radiyallahu anhu di amal 71e édition gamu mission bi nga xamni serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu moko tegon ci loxo serigne Aladji Major Cissé tewon niko won bu xoyul ñaari at da sant yalla ren ji moy 71e édition ki niko tabarak

0: بلا خلوه جن اصحابه علنا حتى استقاموا يا لله من حاو.
1: الحمد لله وحمني رب بلا خلوتي اصحابه علنا mom bi nga xamni mi ngi préparer ay njobotam defuko ci secret alanan gudon rombu fi deg ñuy way wala ñuy ñuy fi mën nañu dugg ci deglu comme nañu ñaali rabba yoy yu nekk ci ñaari beytu yu teglo yépp di delu ci préparation intellectuelle day woné ni tariqi bi ñu nek té yépp Seigne Babacar rek bi tariqa bi ñu nek tariqa intellectuel ba paré ñukoy way ñepp nangu ko dafa am ben tubab bu mo wax ben affaire bu ma jaaxal munima limay jaaxal sunde way khilasu zahab dama gis ni ñi di fétéxu wa su ndé way nuniya tuba bu jang la nak dama gis ni ñi di fétéxu munuma ñi ñi fétéxu xamnul arab bi ñuy wax ci bir mimiya mais comment se fait-il que ñu jog di fétéxu est-ce que dañu dégg lu ñuy wax mo leen dañu dégg lu ñuy ndax dafa am internet waye amna internet waaw amna lu nga xamni li ki kay deglu amna ben liaison bu mu am ak texte bi bu nga xamni bi dana deglu lan mo nek ci texte bi même su fekkon deglu arab amna lu nek ci mom ben internet bu nga xamni bi ben secret bu nga xamni parce que bien sûr sawoyon fi tout rek gis ñep yop te arab bi ñu yoy ñom deglu nuko. Donc, il y a un sirop qui est en train de se faire.

0: gauna fambe
1: wao ti suda
0: ku gauna fambe
1: fajo ajo gauna fambe ti suda ku gauna fambe la ko ga ya dan dikembe.

0: sallimu tasliman ko ñing lay nuyu bu baax di la jox sa waccu way seigne mohammed nar kunta waye di sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ndax buñ koy sante rek muy dolli ay xéewalam gis nga tay ma sha Allah ci suba ga dagar fi dafa taw ba tubarakallah xamna ne baykat yi soxna nañ ko
1: wallahi deug la
0: kon lool yeb xewal la la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid loolu du deñ kon sante yalla rek mo woor borom jaasani ci loolu la nekkon ak mbollem suñu mag ñu bax ñi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in di nuyu khalifatul aam cheikh bou sidi mokhtar ayyadahu allah wa nasara wa hafidahu di nuyu natiqu rasmi porte parole serigne papa abdourahman mi nga xamanteni moy president commission scientifique bi ma sha Allah ak mbollem ñi nekk ci biir commission di deng suñu wayjur bu jigen mo no ndey ngeer yalla nako fi yalla bayyi di nuyu ñep rek ma sha Allah di nuyu soppe kon ñi nuyu tamit directeur de nga radio bi ak mbollem ñi ligue bu ko defé ñu taxaw fofu di neugandiku assalamu alaykum wa rahmatullah
1: masha Allah oustaz defena ni nuyo bi amna solo ñu lay ñaanal yewit yalla yalla defal la jamm te yalla cardinal la ci barke yentibi sallallahu alayhi wasallam ba lepp lo xamantene rek xam xam la bo fi ñu wara andel rek yalla motli salamiñ ba nga man ko joxe ci ni ko bëgg joxe oustaz mu melni dañ ñu andil ben thème bo xamantene sini mom lañuy wajal ci gamu ndiasan bi muy nak lañu mëna jëlé ci lèr yentibi sallallahu alayhi wasallam pour mëna défar li nga xamanteni sini moy société bi mu melni thème bobu jamono ji société bi daf ko soxla jamono aussi tamit daf ko soxla trop sax ba tax tay nga ñew ci sax mbax ngir man ñu sé andil ay léral donc loolu bu mëna ci doon laacc dama lay laacc rek lan lañu jublu ci jëlé ci lèr yentibi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mëna défar li nga xamanteni sini moy société bi oustaz
0: jerejeuf serigne mohammed nar kunta sa question bi amna solo ma sha Allah defena ne question la bo xamanteni tamit actualité la surtout ci jamono bi ñu tollu ni lolu suma ko déggé dama la koy fram facer ci arab moy min anwar sirati nabawi ila tajdid al wa'i al mujtama'i manam nak lañuy def ba mëna jël ci njangalem yonnati al muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax buñ né anwar moy jam'u nur manam ay lèr
1: ay lèr
0: ndax yonnati al muhammad sallallahu alaihi wasallam limu jangalé lepp ay lèr la motax njangalé yoy la ci djublu nan lañuy def ba jël ko delu ci pour mëna défarat société bi ndax tay buñu xolé société bi vraiment buñu xolé dañ fu melni dañu nek ci société bu fébar motax soxla na ko ko fajj société bi niko mag ñi bawon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo ñëk taxaw ngir défar société bi waye ak yonnati yi ko jitu won bo xolé sunu temu daw sax khalifa bi yalla ko fi yalla bay mom la joxe won fabi hudahu muqtadi
1: muqtadi
0: yonnati fi ñewon yeb sun borom bim leen yonne daf leen yonni pour ñu ñew défar société
1: d'accord
0: motax alquran toujours mu ñi wax naan de nga wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa tanibu ta'ud manam nation bu nek yi fi jaaron liko dare ci nuh alayhi salatu wassalam yonenti prophète yalla yonni won yep lim len yonne won moy ñu ñew pour défar société bi pour défar jikko yi jele nit ñi ci reer mais yobul len ci ak lèr
1: ci ak lèr
0: kon anwaru sira ila tajdidil wa'i moy jotna tay kon ñu défarat sun société bi liñ ci djublu nekul défarat société bi nekul kon manam buñu anwaru sira nga balma nekul ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xara na badar dan kesse yamcha waye xara uhud dañ nañ ko fa def nañ ni nangam sahaba yi ma sha Allah hamza ray biñ ko ray yoy yep ay ahdas la ma sha Allah de nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na de nga julli ay nawafil yoy ñep ñukoy deg lool yep ci bir sira manam sira nekul ay ahdas tarikhiyya kesse yo xam dañ koy jang wala ñuy fetu di fatal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kesse dañ ko wara xam da la buñ tam ba di ko wara ray ñun ti daf jëfé ak ci sa latil ni dalifa sa

ñi mulim. Waaye lu ci nekk dafa am particularité boppam, ndax jamono amoon na Sëñ Babacar si nekk fi, am ñu daan indi seen addiya, amoon ca mbokk moo xam ne xorom rek la daan indi comme addiya, ba am ñu koy sikk di wax ni waaye mi ngi bëgg a rëy nit ñi, xorom rek lay indi. Sëñ Babacar si ni bu fi amul woon ñu wuti ko. Mu ni bu kenn xeebal kenn hadiyam. Ñu daje fi nag tudd gàmm. Tudd daayira itam. Daayira bi mës naa wax ni keroog bi nu wutloo Sëriñ Babacar si tur, Sëriñ Abdou wax ko ko, ko dañu ko formé ci biir kër gi. Moom Sëriñ Babacar mu wax ni ah, daayira yépp day neex nañu ma. Mu ni waaye bii juddoo ci biir kër gi nag wax dëgg yàlla neex na ma lool. Joxe tur, joxe al abrar, inna al abrar la fi naim. Mu di daayira bu am histoire. Défendre ko yomb na. Pour défendre une cause, la moyen de des choses c'est de connaître son histoire. Cause boo xamul histoire boo ko bëggee défendre mu jaaxal la. Waaye fekk na lii ñu sedd daayira bi tudde ko gàmm. Gàmm daara ci biir kër gi. Gàmm gi nu fi njëkk a def te ñi ko def ñëpp génn ci biir kër gi ëtt bële ci gannaaw, booba kenn tabaxagul bâtiment bi ci kër gi, ëtt ba féetee kër soxna ummu fa la ñu tàntoon ñaari basang yi barax. Gàmm ga ku ko doon woy Sëriñ Moustapha Sy Diamil, Cheikh Diop Ndioba ak Alhaji Mbaye Dëgër ñoo doon woy gàmm ga, Hadji Tafsir Mbodj Dipiri. Ah, tabarakallahu, muy dox ba tey ñu koy célébré ci biir bâtiment en dur kàttanu borom bi, lu yokkuwul wàññeeku. Waaye ba tey ñu tudd gàmm. Gàmm gi Sëriñ Babacar si njëkk a présidé ndar la ko fekk. Doomu ndar yi dañu amoon ay groupe yu daan gàmm. Waaye gàmm ga itam dañu daan natt, kenn ku ne ñu laaj la natt. Ba seen xel dem ci Sëriñ Babacar si wax ni doomu ndar la nit ñoo, kon war na bu nuy gàmm war nañ ko ko mën a yëgal. Ndeke booba li taxoon ñu bëgg mu ñëw ca gàmm ga piège la woon, ndax dañu bëggoon seet ndax am na xam-xam wala amul xam-xam, ndax ni mu daan sañse moom Sëñ Babacar ku fonkoon col la. Waaw, mësul nangu
fous mbolo bi mu nekké dar dafa dan wut ku mu yentere ya muy jangé mu yobbu ko fa muy jangé mom mu set fu mu jaar fu ko ken dul gis ba fekk fa téré ya né mais biñu bëggé set ndax amna xam xam ñu ni seen gamu gi ni organise nañ dem laaj ko natam ñu ñew ci mom yeggal ko gamu gi mu rafetlu ko ñu laaj ko cotisation bu yëkëti jox leen ñu lancer ko une invitation ni ko bëgg nañu nga ñew ci gamu gi mu ni d'accord nañ ñu ni ko buñu sañoo nit bo ñëwé di nga jël cadeau ah mu ni fofu nak fokk ma charto ko yeen muy bu ngeen bëgge ma jël cadeau mën na jël cadeau 9h ba 6h du matin ken du ma interrompre bobu ndar buñuy gamu amna yeneen kilifa parce que ndar dafa yag am ay intellectuel ci langue arabe ño xamni lu ne xamni lañu daan bind di ci tag yonent bi mom lañu daan firé gamu yi kérok bu seigne babakar ci démé ci sen gamu ga ci la ñu ñëk dégg lu cheikh al hajj malik talif seigne babakar commencé né 9h ci goudi di wax ba 6h du matin lamu fa wax yépp le cheikh al hajj malik bindel xamni bo mu fa joggé mo seigne babakar dafa solo di doxantu jekof pont federal ba ñu jogal ñu dogalé ko jox ko ben diplôme mené pour lan la ñu li ko concours d'élégance lañ doon organiser tay mon man may doxi sama soxla ñi organiser won gamu gi dañu def délégation pour dem ndokel soxna su tedd ci muy membre qiya wa dal dañuy jéggelu ak it ndokel ndax liñu defoon yépp lañu fogon ni babakar sanse rek la fi nek fa tabarakallahu gamu yi di law di law di law di law ba tabarakallahu kenn ku nek tuddu gamu way li tax mu yomba layal gam parce que kiñ ko tuddé tax mu di sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam teranga boko tuddé mérite na bu ko ëpp may wax ni cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu dafa waxone ni ma ngi sante yalla bi nga xamé ni yebalul yonent ci ñun waccewul téré ci ñun mune ndax li tax yalla daan yebal yonent ak di wacc téré xet bu seen jikko yaqko te yalla beggul ñu alku mu yonni yonent pour redresser situation bi tegat len ci ko te boko setlo gis ko wa jikko yu dalu gannaaw parce que kende ku nak li papa ay da wax legi inna allah la yughayyir ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla da wax ni jikko bu la neexul ci sa bop ngeen ko dimbele ma matakale ko ak mom yalla ben condition rek la lay wax moy na yegni volonté changement ngi ci yow ma do re ñew bu volonté changement nekul ci yow doko deg doko gis parce que ken duko tardé cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ni li gëna yittel yalla ci digëntem ak jaamam neena moy julli wa neena julli sañu loko may ken sañu loko yene ken ludul borom bi ñu ni kon yene ci bir julli moy ruhu julli way ñu ni nan la ko nit ñi defé parce que ken talatul tewu

0: yalla baxna dafa am goor gu fi nekkon de fi ci salbe yu di ko wax seigne babakar mu teye microphone ci micro la wax de mu ne xawma ban jamono waye jamono bi falak fol ci sama loxo lako yalla tek seigne babakar mune xawma ban jamono de waye jamono bi falak folle ci sama loxo lako yalla te
1: dan wax dara reng nga waru
0: waaw nga waru sen hajj malik de fi joge ku ne ni yaay don mawdu ñu nan ko ke le mak ki nangam ki si le sante te mo le mak ki mo le fiat mu wacc yalla ne bi la ilaha illa huwa lima yittel fi moy dom yi mawdo am ñom lay bañ ñu am soxla bu faju won mom seigne babakar mu ni ñom rek ma yitte waye don na mawdo ak sol manto talo ku mako wa bu mako talé wax ko mag ni ko don wax de ken ci yeen dotul tal bopo mom protéger njabotu cheikh alhaj malik mo nekkon bakanam muqaddam bu len togn sax mu dogo muqaddam du laj ya togn du laj dara mom dal ki njabotu cheikh alhaj malik togn nga ko
2: mu dogo ko yow
0: waxe mu ni ah li mawdo def ci yow waron nga mujjal sax ganaram waxuma latna ko xamni jabor sabbe wa indi baraka ba lolu dañu amone bay bu feex motax gis nga ñun luñu waxuma titeru mais ñu sagu sago sago bëgg lu bax bëgg lu jafé seigne babakar si daf daan wax ni sen bay amat ci coupe gun lu cher la di jënd lu cher at ni ma ñëkke jënd fi ci tiwa na aw ma bent ben soufet ma jënd ko ci 6000 francs ala mag ñi daan tok ci buntu jakk ci xaw nañ ma rend sama nijaay bop ja goor gi alsan bay mune way way gone dal gone rek lay doon xam nga ni ki soyetma bi mu jende 6000 francs ñaari saku ceef way lol dañ la ci yar barakallahu yalla doli jam mag ñi xam nañu suñu bëgg baakha baakha ba te wallahi wal qur'an al azim ci timis lama soxna ami khalifa wo soxna amin tesi seigne babakar lima dem beug nga def ñaan ci rew bi maniko inshallah na ko def
1: ni dara xew amul ku nek membre ci opposition bi ku mu meunu la waxal amul ci parce que ñom ñep sama copain la ñom ñep la wax opposition bi ñom ñep billahi samay copain lañu samay wolere lañ mais Macky est mon leader lan la duma sage duma xulo ken duma togn ken mais ñom ñep samay wolere lañu hein Idrissa, c'est notre neveu. Idrissa, c'est notre neveu. Aïssata Dalsal, c'est ma cousine. Aïda Mbouj, nan la koy woyé. Parce qu'elle se nomme Aïda. Maman règle la koy woyé. Parce que ma mère s'appelle Aïda. Dès ñew sama kër dañuy téléphoné tout le temps. Mo Aïda Mbouj. Tout le temps. Dañuy téléphoné. Amul gam guy ñew guma dul ñew lol gram ensemble lolou nek suñu digënté amna ci ño xamni xeyna musuma jël contact ak ñom mais yeneewuma len safan yeneewuma len safan ke itam nak bo ne xawma nan lako lox yi waxe do mëno kenn ku ne nga satisfaire ko kenn ku ne nga satisfaire ko lol barki demb biñ ma woy di ma laaj sa carte fan ngay woté may def len ko ci wawu là où je suis né summa al cheikh Seydi Ali Kunté moma dan wax ni ma mais Zainabo et Cheikh Tidiane rek ñoo nek Saint-Michel mais vous vous êtes des Cayoriens mais ko Cayoriens bir la ñu ay tabarakallah ciow li bari na lol lol lol ciow li bari na waye rek ci jamm lay mujj wa inshallah taala jamm lay mujj amna nak ay yakkat yakkat yoy lañuy yak du len leader yi sante wa du len leader yi sante mukk parce que un leader quand même sa plus haute responsabilité c'est de pouvoir sortir un jour son pays servir son pays lolu ñu bay ci xel bay ci xel ci bi bay ci xel ci biti gakku ñew na sama keur néna ma daf ma da def plaisir ñu may woyé pap malik ñu tam waxtan lañ amad lamine diallo momadou lamine diallo bi mu ñëkke fa na barka man la ñëkk sét and ak magat so magat madun so ñoo wax ma ni mu teurele yeb mané d'accord parce que Seigne Cheikh moma ni won bul rejeter ken mu ni mo ko ci gis te mu am idée yu valable waxtan la ak mom ci lool la nek yalla xamna ko ba defé ma ngi souhaiter nak à tout le monde yalla mussel le ya ñom ñepp nak ñom ñepp yalla mussel le waye mo leader c'est Macky Sall lolu dama len koy wax ngeen deggu ko waaw len ko wax ngeen deggu ko carte électeur kenn ku ne ya mom sa carte waaw kenn ku ne ya mom sa carte mais passé nañu fu ñuy demander aux disciples de choisir ko passé nañu ko waaw passé nañu ko mom dal yalna yalla bettelu jam ci bir ak ci biti ñaan lolu mom kamel yi bari na tabarkallah kurus yi bari na way yep yaakaara tax kon nak yalla bu yalla tas yaakar gi moy lan moy jam am wa moy jam am yalla nako yalla defal serigne bi ñi ngi lay ziyara ni la massa wuchono waxon nga ma ni 15 minutes rek nga fi def waye ñewante jaboto tax nga tok fi ba leg bo ni won yaangi dem me ñu nañ ci tok ba gannaaw ëlëk ci waxtu yi ñu tok waaw gannaaw ëlëk ci waxtu yi ñu tok itam obéir la moy suñu mission notre mission tabarakallah sa jabon ko jigen gi ñew nu ñu ñu nge ci jigen ne yi nga xam nu yul nu suñu mam serigne bayta ziaral nuko ñoom la lo ñi ngi ci gannaaw a lo wax rek ñu ne suñu mam mané yeen daal dama defé ne am na seen beneen mam bu fa nekk bu ngeen ragal motax plonger wu leen ñu dédédéd mané déd dafa melni dañu ragal soxna ay do na ba ñu ñëw ci dund kër bi wa war nga gën wa mom lañuy def wa da ngay seul mo dakar dé yalla baara ci jazakumullah na khairat
2: bokki julit yi bokki auditeur chaîne nationale 95.7 li la len radio bi don dektel li ñaanal seigne pa malik yalna yalla yok yermane ci mom yalna yalla ñok njegal ci mom yalna yalla def rabbu mu nek rabbatu mi dal janna bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom magam ju bax ci cheikh ahmed tidiane al maktoum tabarakallahu ak sirri abdul zalim ibn amin ak mbolen jabar sir abubakar gi nek ci bi souf ak mbolen jabar sir al hadji malik gi ak mbolem julit ni tay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq di ñaan serigne babakar ci muhammadun mansur yalna fi yagati and wir ak ñawlen mbolen jabar sir al hadji malik gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.